0: çинче, çандалăк çинчен.
1: Чăваш Енри çандалăк сайт пĕлтернĕ тăрăх çитес вăхăтра улшăнса тăракан пĕлĕтлĕ çандалăк пулать. Республикăра пĕрре улды градус, Шупашкарта твады улды градус ăшă пулать. Çил хивелянă çинченче контра виçĕ сагăр метр хăвăртлăхпа берет.
0: Пиринпе пĕрле кирек епле çандалăк та аван. Тăван радио.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Алатырь выбирает Таван Радио. 106,5 FM. Таван Радио. Алатырь 106,5 FM.